Kayasokse on tawai sinok kihanawe samagoma nehiyawon nehiyawon nehiyawon ektose kautna mahoma atsimona ego nekamona egwanma egimigosia egoma waskamtek waskamtek kake kamiunagwan.